بنا زير دا بنا قبل برادي خجور دا بنا جا بنا سوق دي زاد دا مختبر جرا دا بشي معروف يا كرخي اخدر ام يا ري اردلي ام يا ري اردلي ام يا ري اردلي ام يا ري افضل لقو قلنقا هاي